Pijanistkinja Nataša Veljković izvela je hromatsku fantaziju i fugu u D-molu Johana Sebastiana Baha. Do kraja emisije, poštovani slušalci, poslušajmo prvi stav klavirskog koncerta u S-duru Franca Lista, Allegro Maestoso. Slušamo pijanistu Dietera Goldmana.

Na večeri tradicionalne muzike festivala Ilidža 74 nastupila su dva prava ilidžanska miljenika, Safet Isović i Nedeljko Bilkić. Publika ih je voljela i zbog novih pjesama, ali rekli bismo najviše zbog osebujnih interpretacija tradicionalnih bosanskih sevdalinki. Rekonstruišimo nastup Safeta Isovića.

Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radio 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro.

Poštovani slušaoci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva, upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me tko traži, ne daj se, Ines. Evo me ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei.

Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja.

0: ne bih sad da otkrivam, pratite nas, mi ćemo, imamo već neke u povoju ideje, ali polako, prosto ne može sve da se stigne, ne mogu ni oni fizički, kao što vidite, velike su i ove vrućine i sve, ali imamo more toga, to druženje im je u stvari sve.
1: Da.
0: Vjerujte mi, oni su toliko srećni, oni ne mogu dočekati bilo

ulice ponesu osmeh koji dobro znam. U kosi nosiš upletenu svetlost da ne nestane i prsten sa tri kamena mi ispuštaš na dlan. Ti hoćeš da te zavodim, a ne znaš jezik magije. Ti hoćeš da te osvojim, a ne znaš da li znam. Ja hoću da te zagrlim.

0: Brojka, s obzirom na to da evo je 30.000 ljudi prošlo kroz tri dana festivala, što je zaista nevjerovatno, pogotovo uzimajući u obzir to s kakvim se sve izazovima susrećemo svake godine organizujući festival, ali mislim da evo samim tim kad se uđe u kamp i kad se prođe kroz ovaj festivalski prostor i kad se vidi koliko su ljudi srećni i, kako bi rekao Mario iz Ostera, koliko su ljudi ovdje došli s dobrom voljom, i to jeste stvarno tako, mislim da je to zaista fantastična stvar i da je to razlog za slavlje nakon svakog festivala.
1: Padre, puede que sea la última vez que nos veamos. Suerte.

0: insekti, pčelice. Stvarno je prekrasan predio za planinarenje, a nije težak. To se vodi kao lakša planinarska staza i treba vam nekih sat i po da se od jezera popnete do samog vrha. Mi smo išli naravno i sa djecom. Naša djeca imaju planinarskog iskustva, tako da ne pomislimo sad da smo poveli djecu kao idemo odmah na vrh šatora, ali nije teška staza. Moguća je, lako, polako, krenete tokom jutra ili tokom kasnih večernjih sati, prosto kada sunce nije u svom najjačem obliku, jer nema nigdje hladovine, otvorena je staza. A još kad se popnete na vrh velikog šatora, onda je već dobijate pregled gotovo cijele zapadne Bosne i to je zaista također nešto spektakularno što će se svidjeti i vama i djeci.
1: Mm-hmm. I pogled je nešto što očarava.
0: Pogled je nešto zaista što očarava.
1: Na tom putu nalazi se i Bulino Vrelo, ali i Momčilova kula i selo Preodac. Zašto biste preporučili da se obiđu?
0: Vrelo, Bulino Vrelo se nalazi nekih možda par stotina metara od samog jezera Šator. Nama je Bulino Vrelo poslužilo u stvari najviše da djeci prepričavamo tu legendu, jer ono što djeca vole to je kad planinarimo da pričamo neke legende, da malo upotpunimo kompletan taj doživljaj i osjećaj te okoline. Njima je prevashodno Bulino Vrelo bilo zbog toga interesantno. Što se tiče sela Preodac, on je nekad smatran, Nacionalna geografija ga je uvrstila među najljepša sela u Evropi, nekada je imalo 4000 stanovnika, sada je već desetak ljudi možda samo tu živi i ono je imalo nekad preko 300 izvora, sada ih već ima manje, ali i dalje je prekrasno, vidite košnice stada ovaca, vidite male potočiće koji zuje na sve strane i zaista opravdava taj epitet jednog od najljepših sela koji je nekad imao. Čuvar Preodca je u stvari Momčilova kula koja ima mnoge neke tajne koje krije, ne zna se nikad je sagrađena, smatra se da je za vrijeme kralja tvrtka. Nekih 2,5 km imate samo pješačina do Momčilove kule i nije teška, nije zahtjevna staza, a kada se popnete na nju u stvari vidite zašto je ona tu napravljena, jer je ona u stvari čuvar tog predjela. Jer u stvari vidite kompletan kanjon rijeke Unac, vidite okolo sve te planine, brežuljke i zaista je s razlogom napravljena na tom mjestu. Smatra se da je čak neko od vlastele živio u toj Momčilovoj kuli, jer je kao pogradnje tako i utvrđeno. Mm-hmm. E sad ono što se djeci interesantno to je da se krije neko blago ispod, pa da tu čuje se neki topot konja u toku noći. To su sve neke pričice koje u stvari mi upotpunimo djecu, pa to njima još malo za neku dozu mističnosti pa im bude zanimljivo.
1: Jeste, i lakše da se savladaju svi ti kilometri. Jeste. E sad na jezeru ste susreli i jedno posebno biće, jednu endemsku vrtu.
0: Da. To nam je baš bilo onako iznenađenje, da kažem i za nas. Dok smo bili na Vrelu, čuli smo jednog lokalca koji ono već desetak godina dolazi tu i onda je on pričao iz svoje mladosti, tu je bila neka vrsta koja ima rep kao gušter, ima 4 nožice, ali toga više nema. Međutim, i ujutru kad smo ustali, suprug je ugledao prvi i kao dođi brzo, ne kriće se, nešto sam vidio, ne kriće se i onda smo utvrdili da je to baš ta endemska vrsta i bili smo baš sretni, ono kao ne smijemo dirati, čime sigurno je osjetljiva, mrdali smo kamenčiće oko nje, nije se pomjerala i onda nam je to baš bilo interesantno i uspjeli smo čak i da zabilježimo da smo je kao ugledali i to je djeci baš bio doživljaj jer kao evo, otkrili smo tako rijetku vrstu i ukazala se baš nama.
2: Provedimo ljeto zajedno.

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: Slušate i dalje emisiju Ljeto na BH Radiju 1, pričamo o kampovanju i sada je vrijeme da vam damo i par praktičnih savjeta za sve vas koji nas slušate i možda razmišljate da prvi put probate kampovanje. Koja je osnovna oprema bez koje se ne ide na kampovanje?
2: Šator, vreća i podloška. I to je to.
1: Mm-hmm. A sada, ako želimo da kampujemo dan ili dva, trebamo se opremiti i hranom. Kako to izgleda na kampovanju?
2: Ako idemo na neki kamp u prirodi, gdje naravno nemamo izvore električne energije, male plinske boce, i na malu plinsku bocu sasvim dovoljno nam stvari. Možemo da ugrijemo, možemo da skuvamo čaj, da skuvamo kafu, to je sasvim dovoljno. Bitno je da hrana ne bude kvarljiva, da bude hermetički zatvorena, jer često je to je najčešće i ljetni period kada je sva hrana lako kvarljiva, a treba da imate za 2-3 dana. Mi čak volimo da nosimo i one konzerve u kombinaciji sa makaronama, ručak, samo takav.
1: U neku tu osnovnu opremu spada i prva pomoć, lampa,
2: naravno,
1: stolica ako se može ponijeti.
2: To je već luksus. Naravno da je, ako postoji mogućnost da se ponese stolica, neki sklopivi stolić, ali sad već govorimo o nekom kampovanju koje iziskuje naravno i neko prevozno sredstvo da vas dovede do te tačke gdje ćete kampovati. Lampa je zaista neophodno. Mi nosimo i upaljač. Pošto je nama logorska vatra veoma bitan, za kampovanje i obavezno nosimo kobasice i nosimo čakijicu da možemo od nekog štapića da malo pečemo te kobasice. To je nama osnovna oprema. Znači mi bez upaljača i čakije nigdje ne krećemo.
1: A djeca su sa vama, tu je definitivno to posebna neka priča. Pa evo da nam kažete koje su to neke najveće radosti, mada sam ih osjetila već kroz ovu priču, a šta može onako biti izazovno, na šta treba paziti?
2: Djeca uživaju zaista u kampovanju, prosto zato što smo ih naučili od malih nogu da je kampovanje idealno, idealna vrsta smještaja, da možemo da uživamo na svim mogućim mjestima, da možemo kada otvorimo šator da ugledamo jezero, da možemo kada otvorimo šator da udahnemo miris mora, da možemo da se uspavljujemo u cvrčke, u talase mora, da možemo da priđemo na ona mjesta gdje ne možemo na drugačiji način i oni su zaista navikli. Mi čak i ljetujemo na moru, kampujemo, znači toliko smo već ušli u tu neku sferu života. Oni su svjesni da smo jedni drugima najviše okrenuti baš na kampovanju, da najviše vremena imamo, da smo najopušteniji, da najbolje doživimo okolinu. Ono, sad da kažemo negativnu stvar u kampovanja, to je u stvari najgore je što vas može zadesti, to je nevrijeme. To zaista nije prijatno biti u šatoru kada grmi, kada sijeva, kiša manje više, ali kada grmi, kada sijeva i kada je jak vjetar, nije prijatno biti u šatoru. Treba izbjegavati te dane, mada mi svake godine imamo i takav dan. Ali dobro, već smo se navikli, već znamo šta treba uraditi, da treba zategnuti šator, da se ne treba bojati, prosto. Prošli smo već kroz to.
1: Šta ako bi se desila neka nezgoda, neka povreda? Da li znate za neke brojeve, aplikacije, SOS?
2: Na nekim planinama postoje i aplikacije Gorske službe gdje možete da ih dozovete. Naravno, uvijek se informišemo koji su to brojevi Gorske službe kad idemo na neku planinu. Prvu pomoć nosimo uvijek sa sobom. To su neke osnove, da kažem, jer uvijek treba voditi računa o tome. Nikad nam se ništa nije desilo, ali to ne znači da moramo biti nemarni i da ne smijemo misliti o tome da postoji mogućnost da se to desi.
1: Odlično. I evo, ako neko je sad razmišlja o kampovanju po prvi put, kako da napravi taj prvi korak, i evo vaša preporuka za kraj, koja bi to možda bila najbolja, prva, najpitomija planina za kampovanje?
2: Najpitomija planina, pa evo, ako bi nekom sad preporučila prvo kampovanje ili da ide na planinu sa nekim ko već ima iskustva u tome, prosto da vidi da li je to za njega. Jer ja volim reći da kampovanje ili voliš ili ne voliš, da sredine tu nema. Ako ga zavoliš, onda ćeš se stalno odlučiti za taj vid smještaja, da kažemo. A ako ti se ne svidi, prosto čisto sumnjam da ćete se više ikad uputiti da kampujete. to je prvo, ili evo preporučujem zaista od srca Pecka Outdoor Festival. To je po meni najbolja prilika da se isprobate, da vidite, da osjetite duh kampera i da vidite kako su ljudi u stvari opušteni, fleksibilni, tolerantni, veseli, da osjetite tu atmosferu, a tu zaista možete da osjetite tu kampersku atmosferu.
1: Cizo, hvala mnogo što ste bili gošća danas, što ste podijelili sve ove divne savjete sa našim slušaocima. Nadam se da smo barem jednog inspirisali da se okuša u kampovanju, spakuje šator i krene u susret sa prirodom.
2: Hvala vama puno, Jelena. Hvala što ste me pozvali. Hvala što ste izabrali ovu temu. I evo, ja zaista stojim otvorena da mi može pisati kogod želi za bilo koja pitanja. Ja bi se zaista radovala da mogu bilo koga uputiti na neko novo mjesto, na neku novu destinaciju, dati neki koristan savjet.
0: Ljeto na BH Radio 1.

0: smislu prihvatila sebe. I onda se jednostavno to sve, svi ti komentari koji su možda nekad znali da me pogode, izgubili su se jednostavno. Kad prihvatite sebe, onda vas prihvate i drugi ljudi. Tako da, ta psihološka transformacija još uvijek traje i mislim da na tome svi trebamo konstantno raditi. Da, trenutno, evo, preporuka za sve čitam, Karla Gustava Junga, simboli, čovjek i njegovi simboli, pa to je jedan od načina da nastavite sa svojom transformacijom. Prihvatite sebe, to je ključno, zaista.
1: Naš brend se zove House of Mati. Mati jeste arhaična reč za majku koju smo svi onako zaboravili, stavili u neki zapećak i dalje je živa u ponekim krajevima koji neguju i dalje kulturu sećanja, ali je cilj našeg brenda bio da oživi mnoge toponime, mnoge pojmove, mnoge pesme, mnoge priče o nama samima koje su zamrle, koje su zaboravljene ili koje smo pak bili naterani, primorani da zaboravimo. Tako da, eto, majka kao biće najbliže Bogu, majka kao prvi kreativni direktor u našim životima, majka koja nas oblikuje u ono što jesmo danas, uči nas pa i lepoti, umetnosti, svemu onom što je tanano, najčistije u nama samima, u krajnjoj liniji uči nas veštini stvaranja ni iz čega, što jeste proizvodnja i što jeste modni brend i što jeste stvaranje u samoj suštini. I prosto nekako i nas dve same kao majke, bilo je logično da ćemo odabrati upravo tu reč za ime našeg brenda. S druge strane, žele smo i da odamo odu, upravo eto, ovome čemu smo sada pričali, odati odu toj ženskoj snazi koja je potcenjena, koja nije priznata, tom ulaganju i naporu u očuvanje identiteta čitave jedne nacije, čitave jednog naroda, kroz sve ove neke male, fine strukture utkane u svakog od nas pojedinačno. Drago mi je da je ta energija uzajamna, da se prepoznajemo, jer prosto mi crpimo identično kulturno nasljeđe. To su isti simboli, to je ista etnografija, to je ista melodija koja probudi damar u svakome od nas i upravo iz tog razloga se motivi koji se nalaze na našim komadima lako prepoznaju ne samo među nama, već i negde van, jer prosto prilikom stvaranja priče o brendu Mati bilo je neophodno ostati autentičan, ostati sebi svojstven, ostati, prosto probuditi sve ono što je arhaično, što je ostalo u muzejima, u albumima, što je ostalo negde u sećanjima, pa je bilo potrebno oživeti i izvesti ga iz tog muzeja, skinuti pršinu, iznati na ulicu, približiti mladim ljudima. Jako je važno da naši, prosto, pa ne samo mladi ljudi, nego da svi mi ne budemo pokretni bilbordi nekih velikih svetskih marki, samo što neko to tako rekao, da ni ne znamo koja priča stoji iza svega toga, koju poruku prenosimo. Naročito šta će naša deca oblačiti, jer odeća nije samo ono što je spolja, odeća je medijum. Prosto, tako i naš brend nastao kao medijum između onoga što je bilo i prosto onoga što će biti. Također bih samo da se nadovežem na priču o mladosti, ne samo kod nas, nego i mladosti van. Jer prosto ovu priču o Mati prepoznaju ljudi koji nisu sa ovog govornog područja ili prosto nisu deo ove regije, imamo jako lepe odzive, jako lepe reakcije gde god da smo izlagali negde van, jer svaka priča koja se priča iz srca, svaka priča koja se iskreno priča uvek naiđe na slušaoce i na adekvatnu publiku.
0: Citiram Šveđane koji kažu da svakih 7 godina, da bi čovjek napredovao i rastao, svakih 7 godina treba mijenjati profesiju. Mm-hmm. Sad u našim uslovima, koliko je to moguće ili ne, i mislim da je kratak vremenski period, ali u jednom životnom, prosječnom životnom vijeku nas Balkanaca možemo bar 3 puta. Mislim da je to realno, ako to želimo, naravno. Ja sam odlučila kako radimo ovu transformaciju iz preduzetničkog organizovan sistem u samom Vendomu i u drugom našem preduzeću Container Box koji se nalazi u Rudom, onda sam shvatila da to jako dobro mogu iskoristiti za svoj naučno-istraživački rad i za svoju doktorsku disertaciju, tako da će ova transformacija u stvari biti jedan ključan dio mog naučno-istraživačkog rada i moje doktorske disertacije. I da mi je to jako dobar način da uđem u ligu, ako tako mogu reći, cijenjenih predavača i profesora, zato što su i kod nas, ali posebno u inostranstvu za koje sam ja jako puno vezana, pa onda imam dosta informacija i kontakata,

0: u Evropi, u Švicarskoj, u Skandinaviji. Najcijenjeniji su predavači oni koji imaju iskustva iz prakse i koji imaju naravno akademsko obrazovanje koje je neophodno da biste mogli da uđete u taj krug. S obzirom da sam, otkako sam svjesna sebe, imala sam ciljeve, puteve i svoje planove. I nekako sve što sam do sada, od svojih 8-9 godina, sve što sam do sada zamislila, ja sam to ostvarila. Opet kažem, svaki dan se zahvaljujem za to, stvarno je divno. Odlučila sam da u narednih 5 do 7 godina, to mi je rok, da kad završim ove doktorske studije, da počnem sa profesurom. U tom periodu ću napraviti ovu reorganizaciju potpunu koju sam počela u obe kompanije i moću sebi dozvoliti to da ne budem više operativa, da izađem iz tog operativnog moda, da budem sad radimo na formiranju i upravnih odbora, da budem predsjednik, onda možda samo i član upravnog odbora, a da se bavim profesurom. Mnogo jednostavnije biti izdržavan. U smislu, posebno na Balkanu, žena uvijek može biti izdržavana, ako se dobro udate, pod navodnim znacima šta znači dobro i šta je. Možete biti izdržavani, ne morate ništa. Da me pitaju kao čemu to? E sad, ne znam, vjerovatno je to nekakav karakter, neka ambicija sa kojim se čovjek rodi, nekakav, ne znam, možda malo i način odrastanja, jednostavno možda mi duša ima potrebu za nekim konstantnim radom i napredovanjem, možda mi je to potpuno pogrešno, ali to je jednostavno moj put i mislim da, ja to stalno govorim i svoje djeci, kad god izađemo iz one komfora, zaista napredujemo i smatram da je to nekako prirodan i normalan put. I da je to put i da napreduju i svi oni koji su zajedno sa mnom u ovom putu i moja organizacija, trudim se i stalno govorim o organizaciji jer prelazimo iz preduzetničkog organizovan sistem, tako da smatram da je to pravi i nekakav normalan i pristojan put. Ne bi bilo ni okej da ja ostanem konstantno u operativnom tom modu, niti bi bilo okej da ne dozvolim mlađim generacijama koji dolaze da preuzmu. Jer ako stvarate jednu organizaciju, onda je morate stvoriti tako da funkcioniše bez vas. Mi smo bili do prije 5 godina u situaciji da preduzeće, odnosno kompanija, prije svega Vendom koju ja vodim, ne može da funkcioniše ako mene nema mjesec dana. To jednostavno nema nekakvog smisla. E onda kad napravite dobru organizaciju, onda možete da izađete iz tog operativnog, da se posvetite nekim drugim stvarima, ali nikad ne izađete u smislu da potpuno niste tu. Tako da, eto, ja se nadam da za nekih 7 godina da ću imati zvanje vanrednog profesora na Fakultetu organizacionih nauka. Jeste možda i ambiciozno, ali nekako sve rokove koje sam sebi zadavala i ispunjavala sam. Eto, bitno je da moja porodica bude zdrava, da ja budem zdrava i onda nema prepreka.
1: Ja sam preko 20 godina provela na terenu kada govorimo o, recimo, pa čak i delegiranju humanitarne pomoći i rada sa čovekom jedan na jedan. Prosto simboli su nešto što jeste tipično za svakog pojedinca ponaosob, za kolektiv ponaosob i nešto što nije uvredljivog karaktera za pojedince i zajednice koji prosto su, jel te, nekog drugog govornog područja, verske pripadnosti, nacionalne i tako dalje. Mi kroz ovaj brend pričamo priče o nama samima koje su veoma često bile potiskivane, veoma često zaboravljane, veoma često zabranjivane i jako je nezgodno hodati po nožu, a ostati dosledan i ispričati sve ono na što treba da budemo ponosni. Ja prosto moram da istaknem da sve ove priče koje smo mi kroz prvu kolekciju Rad bi kamen progovorio ili oživotvorili i predstavili ljudima da je povratna informacija bila, pa mi to nismo znali. Tako da kroz modu i kroz umetnost, kroz lepotu radimo jako važnu stvar koja je osvješćivanje mladih ljudi, ali osvješćivanje svih onih ljudi koji su pod ovim sistemom podizani, učeni, školovani i oblikovani. Kao što sam već napomenula, ako se priča iz srca, verujem da je svako može prepoznati. Zato je ova priča našla i svoje mesto u određenim muzejima, našla svoje mesto na pistama širom sveta, jer prosto brand House of Mati prevazilazi okvire mode. Mi nikada nismo ni želeli da stvorimo modni brand. Ja sam pravnik, Mija je arhitekta, stvaramo nešto sa prosto dve različite strane sveta. Nismo ni edukovane bile, niti smo poznavale modu kao takvu, niti umetnost ili dizajniranje kao takvu. Ali smo znale na osnovu, eto prosto 20 godina iskustva na terenu, a naročito na toj nekoj međunarodnoj sceni gde se konstantno osjećaš ugroženo, gde stalno moraš da se braniš, gde nisi kriv, ali stalno moraš da se dokazuješ, znaš da je tvoja poleđina čvrsta i znaš da potičeš takvih potomaka, ali moraš konstantno da se braniš. E zato smo mi ove priče izneli i pred njujoršku publiku i švajcarsku i francusku, evo poslednje smo bili u Grčkoj na Krfu. Ne mogu vam objasniti sa kojim oduševljenjem i sa kakvom ljubavlju nas je onaj narod tamo prihvatio.
2: Biznis klub BH Radija 1.
3: Sve vaše pohvale, komentare, kritike i prijedloge možete nam poslati putem elektronske pošte businessklub@bhrt.ba. Ovu kao i sve prethodne emisije i serijala Biznis klub možete poslušati na web stranci BHRT-a i to u rubrici Radio emisije. U proteklim minutama kroz emisiju Biznis klub vodio vas je Miloš Jokić. Do narednog slušanja novih tema iz biznisa, srdačan pozdrav!

0: Da li tu postoji neka posebna procedura? A vidimo da će novi javni pozivi, novi pozivi biti raspisani vrlo brzo.
1: Tako je, znači u prvoj sedmici mjeseca avgusta je planiran je javni poziv kako ovaj za programe, tako ovaj za novo zapošljavanje. Procedura nije toliko komplikovana, osim što poslodavci trebaju kada objavimo javni poziv da se prijave na našu web stranicu, oni će odmah biti oglašeni na našoj web stranici, da skinu aplikacioni obrazac, detaljno

0: nekad smatra, Nacionalna geografija ga je uvrstila među najljepša sela u Evropi, nekada je imalo 4000 stanovnika, sada je već 10 ljudi možda samo tu živi i ono je imalo nekad preko 300 izvora, sada ih već ima manje, ali i dalje je prekrasno, vidite košnice stada ovaca, vidite male potočiće koji zuje na sve strane i zaista opravdava taj epitet jednog od najljepših sela koji je nekad imao. Čuvar preoca je u stvari Momčilova kula koja ima mnoge neke tajne koje krije, ne znam se nikad je sagrađena, smatra se da je za vrijeme kralja tvrtka. Nekih 2,5 km imate samo pješačina do Momčilove kule i nije teška, nije zahtjevna staza, a kada se popnete na nju u stvari vidite zašto je ona tu napravljena, jer je ona u stvari čuvar tog predjela. Jer u stvari vidite kompletan kanjon rijeke Unac, vidite okolo sve te planine, brežuljke i zaista je s razlogom napravljena na tom mjestu. Smatra se da je čak neko od vlastelije živio u toj Momčilovoj kuli, jer je kao po gradnji tako i utvrđeno. Mm-hmm. E sad ono što se desi interesantno, to je da se krije neko blago ispod, pa da tu čuje se neki topot konja u toku noći. To su sve neke pričice koje u stvari mi upotpunimo djecu, pa to njima još malo da neku dozu mističnosti pa im bude zanimljivo.
1: Jeste, i lakše da se savladaju svi ti kilometri. Jeste. E sad na jezeru ste susreli i jedno posebno biće, jednu endemsku vrstu.
0: Da, to nam je baš bilo onako iznenađenje, da kažem i za nas. Dok smo bili na Vrelu, čuli smo jednog lokalca koji ono već 10 godina dolazi tu i onda je on pričao iz svoje mladosti, tu je bila neka vrsta koja ima rep kao gušter, ima 4 nožice, ali toga više nema. Međutim, mi ujutru kad smo ustali, suprug je ugledao prvi i kao dođi, dođi, brzo, brzo, ne kriće se, nešto sam vidio, ne kriće se i onda smo utvrdili da je to baš ta endemska vrsta i bili smo baš sretni, ono kao ne smijemo dirati, čim je sigurno je osjetljiva, vrdali smo kamenčiće oko nje, nije se pomjerala i onda nam je to baš bilo interesantno i uspjeli smo čak i da zabilježimo da smo je kao ugledali i to je djeci baš bio doživljaj jer kao evo, otkrili smo tako rijetku vrstu i ukazala se baš nama.
2: Provedimo ljeto zajedno.

0: našim slušaocima. Nadam se da smo barem jednog inspirisali da se okuša u kampovanju, spakuje šator i krene u susret sa prirodom.
1: Hvala vama puno, Jelena. Hvala što ste me pozvali. Hvala što ste izabrali ovu temu. I evo, ja zaista stojim otvorena da mi može pisati kogod želi za bilo koja pitanja. Ja bi se zaista radovala da mogu bilo koga uputiti na neko novo mjesto, na neku novu destinaciju, dati neki koristan savjet.
2: Ljeto na BH Radio 1.

pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva, upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me tko traži, ne daj se, Ines. Evo me ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei.

Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja, ljubav.

23. jula 50. rođen je Branko Požgajec, osnivač, pjevač, flautista i autor u zagrebačkoj rock grupi Drugi način. 27. jula 75. Zlatko Manojlović i grupa Dah završili snimanje singla Šošana u Briselu za firmu Polidor, koja će ovu temu objaviti u 7 država Evrope. 25. jula 87. grupa Azra je završila snimanje pjesama za album Između krajnosti, koji je objavio Jugoton početkom jesen. Od ukupno 13 numera, 3 su tradicionali, 3 obrade,

0: Trenutak je, dragi slušalci, da vam otkrijemo tajnu. Naš današnji gost je Muharrem Serbezarski. Još jednom dobar dan i dobro nam došli.
1: Još jednom, recite, ja da kažem zdravo.
0: Muharrem, kako je prošao put od Skoplja do Zagreba? To je dosta dugačak put, nakon toga snimanje ploče, jer povod našeg današnjeg sastanka je ploča, LP ploča, nova LP ploča koju vi izdajete. Kako je prošao put?
1: Ja sam bio preokupiran sa novom pločom. Pošto sam ja i kantautor i pišem i aranžmane i tekstove za sebe, onda sam bio preokupiran sa novom pločom. Znači, put od Skoplja do Zagreba je protekao u
0: razmišljanju o ploči, muzici i tako dalje, dakle gotovo da uopće niste ni primijetili. Samo snimanje je završeno, ploča je gotova, uskoro će izaći pred diskofile, pred vaše ljubitelje. Što nam možete reći o toj novoj LP ploči?
1: Mogu vam reći ovako, ja sam jedna izuzetna ličnost u narodnoj muzici, ja nešto drugačije razmišljam u životu i za mene hit nije koji traje 2-3 mjeseca. Ja sam dao evergreen hitova, to traju po 10 pa 15 godina.

0: Današnji gost u studiju Jugoton Expressa bio je Muharem Srbezovski. Muhareme, hvala ti na posjeti našem studiju.
1: Pre nego što kažeš hvala, moram ja isto da pozdravim svoje slušalce i da im predložim jednu kompoziciju. To je pesma Hajrija, Hajrija. Nešto u mom stilu i vrlo lepa, sviđa će se i mladima i starima. Ostalom, takav sam i ja pevač.
0: A ja pretpostavljam da prenosim želje svih naših slušalaca, želje da što prije vidimo antologiju Roma, da što prije vidimo tvoj novi roman i da kako da čujemo još mnogo, mnogo pjesama Muharema Srbezovskog.

1973. na festivalu Iliđa Muharrem Serbezovski osvaja treću nagradu publike. Pjevao je tada kompoziciju Drage Trkulje Čekat ću te ja, a 1975. pjevao je kompoziciju Milovana Prokića u aranžmanu Radojke Živković Oj jablane vit.

0: Ima 4 žice. I svaka ima neki poseban zvuk.
1: Ova je malo ko neki medo.

Moj diplomski ispit je već bio zakazan 5. juna sa simfonijskim orkestrom u Mostaru. Nažalost, 5. juna 1992. nije više bilo ni simfonijskog orkestra, ni Mostara onako kakvog smo ga poznavali, ni Sarajeva. Ja sam odlučila da ostanem u Sarajevu i opet bih odlučila svaki put isto tako.

spuštaju odnekud s nekih visokih visina, dolaze nam iz davnih dalekih daljina, uvijek se događaju u nekom dalekom carstvu, u nekoj dalekoj gustoj šumi, preko sedam brda i dolina, preko sedam rijeka i planina, tamo negdje preko dalekog mora. I one nam u stvari donose narodne bajke, pa i pentatonska muzika nam bude u nama neke naše arhaične neke slike, nešto što mi u našim genima nosimo, nešto što smo kroz generacije imamo u sebi, a da i ne znamo da imamo. I u kontaktu sa pentatonskom muzikom, čim je čujemo i čim

Ono po čemu se još jako dobro sjećam mog djetinjstva je pripovjedanje narodnih priča i bajki i jako sam uživala u tome. Imam i dosta starijeg brata i sestru koji su mi isto tako pripovjedali kad roditelji nemaju vremena i ja sam nekako jedva čekala da ja mogu početi čitati, da mogu ja sama sebi čitati priče i bajke i tako da sam uživala. Hajdi je bila moja prva knjiga, pa sam i na latinici, na ćirilici ja to pročitala. Niko nije znao ni ko je mene naučio da čitam, ni ja se ne sjećam da me neko učio, ali jako volim čitati knjige. I onda sam tako, kad sam ja postala mama, stalno pripovjedala mojoj djeci bajke i priče, čitali smo knjige, ono, dok ja ne zaspijem na podu čitajući. I onda sam ja imala opet jedno najmlađe dijete koje je nakon 12 godina, nakon prvog i drugog, pa sam onda tako hvatala ovu stariju djecu koji su već bili tinejdžeri u srednjoj školi, a ovo malo vam pripovjedam neke bajke, a oni onako se nabiju na vrata, pa slušaju, prisluškuju. I onda sam u stvari shvatila da i odrasli uživaju u pripovjedanju bajki i da ja jako uživam dok pripovjedam bajke. Pa kad mi je to najmlađe dijete poraslo, nekako sam sve tražila sebi priliku kome ću pripovjedati, pa sam onda nastavila pripovjedati tako vrtićkoj djeci. Pa i ovdje ovoj srednjoškolskoj djeci, oni isto jako uživaju, iako im je 15, 16, 17, 18, 19 godina, jako vole da im se pripovjedaju.

U jednom dalekom carstvu pojaviše se jednog dana dva čudna krojača. Tvrdili su da imaju neko čarobno posebno platno, da imaju neke čarobne tkanine koje su vidljive samo nekome koji je jako pametan i jako odgovoran i jako dobro radi svoj posao. Mahali su oni tako rukama po zraku na svojoj tezgi i niko ništa vidio nije. Ali pošto su govorili da to čarobno platno vide samo oni koji su pametni i odgovorni i rade upravo onaj posao koji trebaju da rade, svi su šutjeli i pravili se da vide tu tkaninu. Oni su je hvalili, opisivali boje i šare i svi su se naoko divili. A niko nije želio priznati da tkaninu ne vidi, jer ko će priznati da je glup ili da možda ne zna obavljati svoj posao? Hvalili oni tako tkanine i hvalili dok glas nije stigao do cara. Pa car pomisli, ma hoću ja da vidim te čarobne tkanine, ko je više zaslužio da ih obuče nego ja. No kad ovi krojači dođoše pred cara, ni car nije ništa vidio, ali gdje će to reći? Čuj car da bude glup ili da možda nije na poslu koji zaslužuje da obavlja. Pa se tako i car divio i divio. A oni predložiše caru: care, ti si glava ove naše države, pa ko drugi zaslužuje da ima najljepša odijela nego ti? I tako ih car iznajmi da mu kroje odijela. Krojili oni, krojili danima, niko ništa ne vidi, a oni samo tražili i tražili sve više zlata i dragoga kamenja i car im sve davao, samo da ne prizna da ne vidi. Došao tako i dan da se pred svima pokaže carevo novo ruho. Izašao car, nose ga na nosilima i svi se dive kako car ima prekrasno novo ruho. Uglas opisivali i boje i šare. Sve dok jedan mali dječak ne istrča pred ljude pa reče: ma o čemu vi pričate? Pa car je go! I u tom se svi počeše smijati i car pogleda niza se, a on u donjem vešu. Svi su se tako nasmijali, a kad su one krojače potražili, njima ni traga ni glasa, svo ono carevo blago odnijeli i otišli da im se za trag nikad ne zna.

DK, kojeg smo prethodno slušali, nije jedini band iz Tuzle sa novim albumom. Tu je Last Nerve i njihov debitantski album Evolution. A večeras ovog albuma slušamo Now Remember.

Subverzija je veoma aktivna što se koncerata tiče ovog ljeta. Nekoliko nastupa u BiH, ali i nekoliko van, dakle u zemljama regiona. Osim toga, predstavio su polovinu novog albuma s kojeg večera slušamo Ono što jeste.

Ben koji sigurno trenutno radi na novom materijalu, ali usput vježba za koncerte, koji ja prognoziram da ćemo dočekati već na jesen. Radi se naravno o Last Veilu, a slušamo Caterpillar.

sedmica reciklaži koji je u realizaciji zajedno sa javnom ustanovom Zavod za javno zdravstvo. Zatim radimo i sa centrima za zdravo starenje, ali i za uposlenike raznih organizacija, pa evo mogu istaći da smo radili edukacije za uposlenike Centralne banke Bosne i Hercegovine i za mnoge renomirane partnere međunarodne koji imaju svoja predstavništva u Bosni i Hercegovini, koji su prepoznali

0: i taj rizik se isplatio. Kako u metalnom? Pa ne znam, jednostavno mislim da nas Bog voli i da mi volimo njega, da nam je dao dobre znakove, da nam je dao priliku i da smo mi prepoznali tu priliku i krenuli za njom. Zaista je bilo onako, čovjek misli da se u životu neke stvari dešavaju slučajno, ali ništa nije slučajno. Imali smo jedan susret koji je mogao biti ništa. Imali smo taj susret i ponudu da počnemo nešto da radimo, o čemu nas dvoje supruge, kako je, pričamo jel, o muškom svijetu, suprug je više znao o tome, ja po defaultu o metalnom sektoru, o toplovaljanim limovima, cijevima, šavnim, bešavnim, čelicima za automate i tako dalje, o tehnologiji proizvodnje zaista nisam znala ništa. I onda smo mi odlučili da rizikujemo, što mislim da je zaista najbitnije u životu, u svakom smislu, ako prepoznate pravu priliku, ne treba rizikovati naravno u nekim negativnim situacijama i tako smo počeli malo po malo, počeli smo raditi, mi jesmo počeli kao dobavljači sa najjednostavnijim pozicijama, gdje smo krenuli zaista od minusa u svakom mogućem smislu i financijskom i bilo kom drugom, počeli smo tako što smo iznajmili jedan proizvodni objekat, pa smo počeli sa osnovnim mašinama, kupili smo od početka aparate za zavarivanje, pa smo poslije toga radili su nam druga preduzeća, druge kompanije iz naše bliže okoline su nam radili usluge, onda smo tako kupovali jednu po jednu mašinu i došli smo do toga eto, da danas u dve proizvodne jedinice, u dve kompanije imamo ukupno 250 zaposlenih i mi smo nekad iznenađeni, tako kad jednom razgovaramo, iznenađeni samim uspjehom, ali uspjeh zaista nije došao. Kratak je vremenski period, da budemo iskreni, jer nas, naši partneri, mi radimo izvoz, radimo sa inostranim tržištima i većina nas pita koja smo generacija, zato što je to obično druga ili treća generacija koja dođe. Kratak je taj vremenski period u metalnom sektoru i u proizvodnji da dođete do tog broja zaposlenih, ali eto, mi smo kao preduzetnici bili spremni da se prilagođavamo i to nas je dovelo do ovakvog uspjeha. Zaista smo se prilagođavali svemu, konstantno smo ulagali u nove tehnologije, u ljude, u svoje znanje, što je bilo jako bitno. To radimo i danas, i suprug i ja, i to radimo i sa svim našim kolegama, svim zaposlenima, to je jako bitno. Da ulažete u tehnologiju, da pratite nove tehnološke procese, da kreirate nove tehnološke procese, optimizujete proizvodnju, a istovremeno da ulažete u sebe, jer mislim da nijedan sistem, mi smo počeli kao preduzetnici, sad prelazimo u organizovan sistem, nijedan sistem ne može da opstane bez konstantnog ulaganja i sama proizvodnja je živ proces. Tu nema nikad kraja, tu jednostavno, ako hoćete da idete u korak sa tržištem, sa vremenom, sa novim tehnologijama i zahtjevima tržišta koja su danas, nemaju kraja, onda stalno morate da ulažete. To je ukratko to i ja sam uvijek kažem, zaista sam zahvalna za, svaki dan se zahvaljujem za priliku koju smo imali. Ne samo u tom smislu, zahvaljujem se i za posao i za svoju porodicu, za moja tri sina koja, nećemo ih forsirati, ali nadam se da će se bar jedan od njih odlučiti da nastavi ovu našu priču. Bilo kakav proces tranzicije, evo i vratit ću se opet na proces tranzicije iz preduzetničkog organizovan sistemu u jednom organizaciji, u preduzeću, podrazumijeva psihološku promjenu. Sve, psihologija je osnov svega. Evo, vi morate raditi na psihološkoj promjeni ličnoj i onda sam ja prije svega prihvatila sam, to mi je sasvim u redu da mi živimo u muškom svijetu, to je sasvim okej. Dok to ne prihvatite imate problem, kad prihvatite onda već možete da se krećete u tim vodama i ja sam sama dok ja nisam prihvatila sebe i prihvatila svoju vrijednost, osvijestila i svoje mane i vrline i kapacitete i neke stvari koje zaista ne mogu da uradim, nisu me prihvatili ni drugi. Ja sam u početku, posebno što sam počela sa suprugom i sa ocem, ja sam bila uvijek ili nečija ćerka koja tu nešto usput radi, ili nečija žena koja je tu slučajno zatekla. I nekad mi je to, možda kažem, na početku i smetalo, onda sam zaista prošla kroz različite od radionica, čitanja knjiga, usavršavanja u svakom mogućem smislu, svaki susret sa bilo kim, sa osobom, sa nekim događajem, boravak na nekom drugom mjestu razmjenjuje energiju, onda vi tu na taj način rastete. I onda sam ja radila na sebi u tom psihološkom smislu, prihvatila sebe i onda se jednostavno to sve, svi ti komentari koji su možda nekad znali da me pogode, izgubili su se jednostavno. Kad prihvatite sebe, onda vas prihvate i drugi ljudi. Tako da ta psihološka transformacija još uvijek traje i mislim da na tome svi trebamo konstantno raditi. Da, trenutno, evo preporuka za sve čitam, Karla Gustava Junga, simboli, čovjek i njegovi simboli, pa to je jedan od načina da nastavite sa svojom transformacijom. Prihvatiti sebe, to je ključno, zaista.
1: Naš brend se zove House of Mati. Mati jeste

0: arhaična reč za majku, koju smo svi onako zaboravili, stavili u neki zapećak. I dalje je živa u ponekim krajevima koji neguju i dalje kulturu sećanja, ali je cilj našeg brenda bio da oživi mnoge toponime, mnoge pojmove, mnoge pesme, mnoge priče o nama samima koje su zamrle, koje su zaboravljene ili koje smo pak bili naterani, da primorani da zaboravimo. Tako da, eto, majka kao biće najbliže Bogu, majka kao prvi kreativni direktor u našim životima, majka koja nas oblikuje u ono što jesmo danas, uči nas pa i lepoti, umetnosti, svemu onom što je tanano, najčistije u nama samima, u krajnjoj liniji uči nas veštini stvaranja niz čega, što jeste proizvodnja i što jeste modni brend i što jeste stvaranje u samoj suštini. I prosto nekako i nas dve same kao majke, bilo je logično da ćemo odabrati upravo tu reč za ime našeg brenda. S druge strane, žele smo i da odamo odu, upravo eto, ovome čemu smo sada pričali, odati odu toj ženskoj snazi koja je potcenjena, koja nije priznata, tom ulaganju i naporu u očuvanje identiteta čitave jedne nacije, čitave jednog naroda, kroz sve ove neke male, fine strukture utkane u svakog od nas pojedinačno. Drago mi je da je ta energija uzajamna, da se prepoznajemo, jer prosto mi crpimo identično kulturno nasljeđe. To su isti simboli, to je ista etnografija, to je ista melodija koja probudi damar u svakome od nas i upravo iz tog razloga se motivi koji se nalaze na našim komadima lako prepoznaju ne samo među nama, već i negde vani, jer prosto prilikom stvaranja priče o brendu Mati bilo je neophodno ostati autentičan, ostati sebi svojstven, ostati, prosto probuditi sve ono što je arhaično, što je ostalo u muzejima, u albumima, što je ostalo negde u sećanjima, pa je bilo potrebno oživeti i izvesti ga iz tog muzeja, skinuti pršinu, iznati na ulicu, približiti mladim ljudima. Jako je važno da naši, prosto, pa ne samo mladi ljudi, nego da svi mi ne budemo pokretni bilbordi nekih velikih svetskih marki, samo što neko to tako rekao, da ni ne znamo koja priča stoji iza svega toga, koju poruku prenosimo. Naročito šta će naša deca oblačiti, jer odeća nije samo ono što je spolja, odeća je medijum. Prosto, tako i naš brend nastao kao medijum između onoga što je bilo i prosto onoga što će biti. Također bih samo da se nadovežem na priču o mladosti, ne samo kod nas, nego i mladosti van. Jer prosto ovu priču o Mati prepoznaju ljudi koji nisu sa ovog govornog područja ili prosto nisu deo ove regije. Imamo jako lepe odzive, jako lepe reakcije gde god da smo izlagali negde van, jer svaka priča koja se priča iz srca, svaka priča koja se iskreno priča uvek naiđe na slušalce i na adekvatnu publiku.
1: Citiram Šveđane koji kažu da svakih 7 godina, da bi čovjek napredovao i rastao, svakih 7 godina treba mijenjati profesiju. Mm-hmm. Sad u našim uslovima, koliko je to moguće ili ne, i mislim da je kratak vremenski period, ali u jednom životnom, prosječnom životnom vijeku nas Balkanaca možemo bar 3 puta. Mislim da je to realno, ako to želimo, naravno. Ja sam odlučila kako radimo ovu transformaciju iz preduzetničkog organizovan sistem u samom Vendomu i drugom našem preduzeću Container Box koji se nalazi u Rudom. Onda sam shvatila da to jako dobro mogu iskoristiti za svoj naučno-istraživački rad i za svoju doktorsku disertaciju, tako da će ova transformacija u stvari biti jedan ključan dio mog naučno-istraživačkog rada i moje doktorske disertacije. I da mi je to jako dobar način da uđem u ligu, ako tako mogu reći, cijenjenih predavača i profesora, zato što su i kod nas, ali posebno u inostranstvu za koje sam ja jako puno vezana, pa onda imam dosta informacija i kontakata u Evropi, u Švicarskoj, u Skandinaviji, najcjenjeniji su predavači, oni koji imaju iskustva iz prakse i koji imaju naravno akademsko obrazovanje koje je neophodno da biste mogli da uđete u taj krug. S obzirom da sam, otkako sam svjesna sebe, imala sam ciljeve, puteve i svoje planove. I nekako sve što sam do sada, od svojih 8-9 godina, sve što sam do sada zamislila, ja sam to ostvarila. Opet kažem, svaki dan se zahvaljujem za to, stvarno je divno. Odlučila sam da u narednih 5-7 godina, to mi je rok, da kad završim ove doktorske studije, da počnem sa profesurom. U tom periodu ću napraviti ovu reorganizaciju potpunu koju sam počela u obe kompanije i moću sebi dozvoliti to da ne budem više operativa, da izađem iz tog operativnog moda, da budem sad radimo na formiranju i upravnih odbora, da budem predsjednik, onda može samo i član upravnog odbora, a da se bavim profesurom. Mnogo jednostavnije biti izdržavan. U smislu posebno na Balkanu žena uvijek može biti izdržavana, ako se dobro udate pod navodnim znacima šta znači dobro i šta je. Možete biti izdržavani, ne morate ništa. Da me pitaju kao čemu to? E sad, ne znam, vjerovatno je to nekakav karakter, neka ambicija sa kojim se čovjek rodi, nekakav, ne znam, možda malo i način odrastanja, jednostavno možda mi duša ima potrebu za nekim konstantnim radom i napredovanjem, možda mi je to potpuno pogrešno, ali to je jednostavno moj put i mislim da, ja to stalno govorim i svoje djeci, kad god izađemo iz one komfora, zaista napredujemo i smatram da je to nekako prirodan i normalan put i da je to put i da napreduju i svi oni koji su zajedno sa mnom u ovom putu i moja organizacija, trudim se i stalno govorim organizacija jer prelazimo iz preduzetničkog organizovan sistem, tako da smatram da je to pravi i nekakav normalan i pristojan put. Ne bi bilo ni okej da ja ostanem konstantno u operativnom tom modu, niti bi bilo okej da ne dozvolim mlađim generacijama koji dolaze da preuzmu. Jer ako stvarate jednu organizaciju, onda je morate stvoriti tako da funkcioniše bez vas. Mi smo bili do prije 5 godina u situaciji da preduzeće, odnosno kompanija, prije svega Vendom koju ja vodim, ne može da funkcioniše ako mene nema mjesec dana. To jednostavno nema nekakvog smisla. E onda kad napravite dobru organizaciju, onda možete da izađete iz tog operativnog, da se posvetite nekim drugim stvarima, ali nikad ne izađete u smislu da potpuno niste tu. Tako da, eto, ja se nadam da za nekih 7 godina da ću imati zvanje vanrednog profesora na Fakultetu organizacionih nauka. Jeste možda i ambiciozno, ali nekako sve rokove koje sam sebi zadavala i ispunjavala sam. Eto, bitno je da moja porodica bude zdrava, da ja budem zdrava i onda nema prepreka.
0: Ja sam preko 20 godina provela na terenu kada govorimo o, recimo, pa čak i delegiranju humanitarnih pomoći i rada sa čovekom jedan na jedan. Prosto simboli su nešto što jeste tipično za svakog pojedinca ponaosob, za kolektiv ponaosob i nešto što nije uvredljivog karaktera za pojedince i zajednice koji prosto su, jel te, na nekog drugog govornog područja, verske pripadnosti, nacionalne i tako dalje. Mi kroz ovaj brend pričamo priče o nama samima koje su veoma često bile potiskivane, veoma često zaboravljane, veoma često zabranjivane i jako je nezgodno hodati po nožu, a ostati dosledan i ispričati sve ono na što treba da budemo ponosni. Ja prosto moram da istaknem da sve ove priče koje smo mi kroz prvu kolekciju, da bi Kamen progovorio, ili oživotvorili i predstavili ljudima da je povratna informacija bila, pa mi to nismo znali. Tako da kroz modu i kroz umetnost, kroz lepotu, radimo jako važnu stvar koja je osvješćivanje mladih ljudi, ali osvješćivanje svih onih ljudi koji su pod ovim sistemom podizani, učeni, školovani i oblikovani. Kao što sam već napomenula, ako se priča iz srca, verujem da je svako može prepoznati. Zato je ova priča našla i svoje mesto u određenim muzejima, našla svoje mesto na pistama širom sveta, jer prosto brand House of Mati prevazilazi okvire mode. Mi nikada nismo ni želeli da stvorimo modni brand. Ja sam pravnik, Mija je arhitekta, stvaramo nešto sa prosto dve različite strane sveta. Nismo ni edukovane bile, niti smo poznavale modu kao takvu, niti umetnost ili dizajniranje kao takvu. Ali smo znale na osnovu, eto prosto 20 godina iskustva na terenu, a naročito na toj nekoj međunarodnoj sceni gde se konstantno osjećaš ugroženo, gde stalno moraš da se braniš, gde nisi kriv, ali stalno moraš da se dokazuješ, znaš da je tvoja poleđina čvrsta i znaš da potičeš takvih potomaka, ali moraš konstantno da se braniš. E zato smo mi ove priče izneli i pred njujoršku publiku i švajcarsku i francusku, evo posljednje smo bili u Grčkoj na Krfu. Ne mogu vam objasniti sa kojim oduševljenjem i sa kakvom ljubavlju nas je onaj narod tamo prihvatio.
2: Biznis klub BH Radija 1. Sve vaše pohvale, komentare, kritike i prijedloge možete nam poslati putem elektronske pošte businessklub@bhrt.ba. Ovu kao i sve prethodne emisije i serijala Biznis klub možete poslušati na web stranci BHRT-a i to u rubrici Radio emisije. U proteklim minutama kroz emisiju Biznis klub vodio vas je Miloš Jokić. Do narednog slušanja novih tema iz biznisa, srdačan pozdrav!